נוח. והמבצעים שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, לאה, רותי וירדנה, וכן מתי כספי.

0: אחת.
1: אנחנו בעצם חוזרים לנקודת ההתחלה, כי כשדיברו בהתחלה על מה יכול לקרות, היה לדעתי ברור לכולם שלא מהאוויר ולא בדרכים אחרות, בלי לפלוש פנימה עם כוחות קרקע וכו'. לא, לא אפשר להפיל משטר איראני, ולכן האפשרות היחידה זה העם האיראני עצמו. בנו על זה לפני שנה, בונים על זה גם עכשיו.
0: נכון, נכון. הדבר, זה ברור, הם קיבלו מכה קשה, היה צריך הכל קצת יותר קשה, גם ב... במפעלי הגרעין וגם הטילים שלהם, הם בינתיים הראו שהם יכולים להפציץ את כל מי שנמצא מסביבם, לא משנה אויב או ידיד, רק כדי להפחיד את כולם ולחסום את מיצר הורמוז, שהיום הוא כבר פחות חסום והאמריקאים שולטים עליו, אבל עדיין זה יש פיראטיות, זה בעייתי, אבל יש בזה חדשות טובות. זאת אומרת, אם זה הולך להמשיך, החשש הגדול היה, זה ההסכם המוזר הזה שטראמפ עשה יחד עם האיראנים מיד בסיום המלחמה, כזכור, שאפילו לכמה ימים נתן להם שליטה אפילו על מה שקורה בלבנון, עד שהצלחנו בחסות שר החוץ מרקו רוביו לעשות מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון, וגם שלט לבנון אמרה שהם לא רוצים שהאיראנים יתערבו להם,
1: כן.
0: ועם החיזבאללה, אבל כל השאר היה מאוד בעייתי, כי דובר על מאות מיליארדים של דולרים שיגיעו מארצות הברית, ממדינות ערביות, מאחרים לשודד האיראני. זה היה נראה נורא, כי בכסף הזה הם היו משקמים את מפעלי הגרעין שלהם, את הטילים, היו תומכים בארגוני טרור, היו משתלטים על העם שלהם בחזרה, הלחץ היה יורד, והיה נראה לרגע אחד שאנחנו פה מגיעים למקום רע מאוד. העובדה שהובן כרגע שאי אפשר לעשות איתם הסכם, ושהלחץ הכלכלי ישמר, זאת אומרת המצור הימי על איראן, הסנקציות העוד יותר קשות על איראן, המצב הכלכלי שלהם הוא מאוד קשה, והוא לא יתחיל עכשיו, הוא כבר נמשך עשרות שנים, והוא נעשה מאוד חמור בעקבות המלחמה. המצב הזה הוא בסך הכל מצב טוב לנו. זאת אומרת, זה לא מלחמה קינטית, אלא מלחמה כזו עם לחץ כלכלי גדול. זה כנראה המצב הכי טוב שאפשר לעשות עכשיו. בוודאי שאנחנו לפני בחירות בארצות הברית, גם כמובן בישראל, אבל פה כנראה זה פחות חשוב לראשי המדינה העניין הזה. אולי זה אפילו עוזר מלחמה, אבל בארצות הברית המלחמה הזו היא מאוד לא פופולרית. טראמפ כנראה, כן.
1: ועכשיו כנראה שם המשחק זה סבלנות, כי אם זה יחזיק מעמד שבוע, זה לא שווה שום דבר, דבר הזה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, אתה צודק גדי. אם החרם הזה והמצור הכלכלי והלחץ הכלכלי הזה ימשיך, ימשיך, והסנקציות ימשיכו עוד חודשים ושנה, האיראנים חנוקים, זה ברור לגמרי, המצב הכלכלי שלהם הוא מאוד קשה, אז כמה שלהקת השלטת לא אכפת מהציבור, יש שם עם מאוד גדול, כמו שאמרנו בתחילת שיחתנו, והלחץ יהיה עליהם, טוב שנוקטים בצעדים האלה. צריך להזכיר שבנובמבר, בתחילת נובמבר, יש את הבחירות בארצות הברית, שהם כרגע עיקר הלחץ, הציבור האמריקאי לא אוהב את מחיר הדלק שעולה, לא אוהב את מלחמה איראנית, בזכות הרבה נושאים גם לא ישראלי, לא פופולרית שם, ובבחירות האלה קיווה טראמפ לא להפסיד את הרוב שלו, לפחות בסנאט, אם לא בבית הנבחרים, אבל כנראה, לפחות לפי מה שאני רואה כרגע, הוא יפסיד גם בבית הנבחרים וגם את הסנאט לדמוקרטים. כן, אמנם ברוב לא גבוה, אבל הדמוקרטים יובילו. כנראה בבית הנבחרים זה בוודאות, כנראה יהיה להם רוב של 10-20 אנשים לפחות מתוך 435, וגם בסנאט לפי המרוצים שנראים כרגע הוא ישיג רוב של 2 או 4 סנטורים.
1: ומה המשמעות של זה שי בזק, מה המשמעות של זה שי בזק להמשך מדיניות החוץ שלו?
0: אז זה בעייתי, כי במסגרת האיזונים והבלמים של החוקה האמריקאית, הם יכולים לעשות לו הרבה מאוד צרות, זאת אומרת, בעיקר תקציבית. תקציבים צריכים להיות מאושרים על ידי בית הנבחרים והסנאט האמריקאי, ומינויים משמעותיים צריכים להיות מאושרים על ידי הסנאט האמריקאי. בשני הנושאים האלה יהיה לו קשה לזוז קדימה, הם יוכלו להפעיל לחץ מאוד גדול בנושאים אחרים, בנושאים כאלה, על טראמפ, אם הוא צריך למנות מישהו, אם הוא צריך להעביר תקציב, כדי שהדמוקרטים יקבלו את מה שהם רוצים, גם בנושאים אחרים. אז יש מקום לצווים נשיאותיים.

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. מזמן לא נתתי תרגום וניתוח של שירים. במהדורה הקודמת של כאן יידיש היה שיר עם דירה גלט, זאת אומרת שכר דירה, בעיבוד מוזיקלי חדש. בואו נשמע את השיר הזה בגרסתו המסורתית ואחר כך נתרגם וננתח. אינני יודע מי שר פה. יש לו קצת מבטא גרמני, אבל זה לא מפריע להבין את המילים והוא שר יפה.

קודם כל, הפזמון שחוזר על עצמו. דירה גלט, אוי אוי אוי אוי, דירה גלט ונבוז'ה מוי, דירה גלט ונגרדבוי, דירה גלט מוזמן צון. שכר דירה, אוי אוי אוי אוי, זה ברור, שכר דירה ואלי, שכר דירה ושוטר, שכר דירה חייבים לשלם. ועכשיו נתרגם מילה מילה. דירה, זאת מילה עברית ביידיש, דירה. גלט זה כסף או תשלום. מבנה דקדוקי זה די נפוץ ביידיש. חנקה גלט זה דמי חנוכה. רבה גלט זה שכר לימוד ששילמו למלמד בחיידר. דירה גלט זה שכר דירה. און זה ובוז'ה מוי זה אלי. אבל לא ביידיש, אלא בשפות סלאביות, ברוסית, באוקראינית, בפולנית וכן הלאה. גם גרדבוי זה ברוסית, אבל בצורה משובשת קצת. כך קראו לשוטרים ברוסיה הצארית. מוזמן, חייבים. מוז זה פועל, כמו must באנגלית. מה או מן, זאת מילת גוף שלישי לא מוגדר. משתמשים בה בסיטואציות בהן בעברית המודרנית משתמשים בצורת רבים ללא גוף. אומרים. מי אומר? כולם אומרים. ביידיש במקרה כזה יגידו מזוגט. מלשון זוגן, דהיינו לומר. חייבים. מי חייב? כולם חייבים. ביידיש זה יהיה מזוגט. ממוז. או מוזמן. צולן זה לשלם. עכשיו הבית הראשון. קומט אריין דר סטרוז' נמטר ארופ דוס היטל ונזמה צולט אימנית כן דירה גלט הנקטר ארויס דוס קוויטל. נכנס השומר ומוריד את הכובע, הרי הוא נוצרי, אז כשהוא נכנס לבית הוא מוריד כובע. ואם לא משלמים לו את שכר הדירה, הוא תולה קוויטל, דהיינו פתק, מסמך רשמי על פינוי הדיירים. ועכשיו נתרגם מילה מילה. קומט, מגיע, כמו קם באנגלית. אריין, פנימה. דר, היי הידיעה, זכר. סטרוז, שומר. זאת מילה ממוצא סלאבי. נמט ארופ. זה מוריד, באופן מילולי לוקח למטה. אר זה הוא, דוס, היי הידיעה מין ניטרלי, לא זכר, לא נקבה. היטל כובע. עכשיו הבית השני. קומט אריין דר שונסה, מיט דם גרובן שטקן, ונזמה גיטם ניטקן דירה גלט, שטלטר ארויס דיבטן. נכנס מישהו לא סימפטי עם המקל העבה, ואם לא נותנים לו שכר דירה, הוא מוציא החוצה את המיטות. נתרגם מילה מילה. קומט אריין, נכנס. שונסה, זאת איזושהי כללה בפולנית. מה זה בדיוק, אינני יודע. לכן אני ממליץ על גרסה אחרת, בה משתמשים כאן במילה מובנת, בעלי בוס, דהיינו בעל הבית. מיט זה אם בעין, דם זה היי הידיעה, גרובן זה עבה, שטקן זה מקל, כמו סטיק באנגלית. און זה ו. מגיט נותנים. אם זה לא בוו, ניט זה לא באלף, כמו not באנגלית. כן דירה גלט, שום שכר דירה. ואם לא נותנים לו שכר דירה, שטלטר הוא שם ארויס החוצה. זאת אומרת, הוא מוציא. דיבטן זה מיטות כמו בית באנגלית. אחרי הפזמון בא הבית השלישי. פרווס זוליחייך צולן דירה גלט, אז דיקיך איסצברוכן,
Фар воз зол их айх гебн диригеот, а зы гобнит от воз цу кохан. Ламани царих лешалем лахем схар дира, им амид бах шавур, ламани царих лешалем лахем схар дира, им эйнли альмалы башель. Акшав нетаргем мила-мила. Фар воз, лама, зол, зе поль эзер, айх, зе лахем, цон, зе лешалем, дирегелт схар дира, аз, кан зе им ба алев, ди, хей, хей дия мин никива, ких, зе мидбах. Из зе бидюк мо из ба англит, це брохен, зе шавур. Фарвоз золихай гебн ламани царих латет лахем. Гебн зе латет, кмо to give ба англит. Аз им ба алеф, и гобнит эйнли. Бидюк мо ба англит, I have not. Аф зе аль ба айн, воз зе ма, цу кмо to ба англит, кан ломатергеми. Кохан зе левашель. ואחרי שתרגמנו, בואו נשמע את אותו השיר בביצוע מסורתי עוד יותר. כאן שר הזמר היהודי אמריקאי תיאודור ביקל, שהיה בזמנו מועמד לאוסקר. הוא נולד בשנת 1924 בווינה, עלה ארצה עם הוריו אחרי שאוסטריה סופחה לגרמניה הנאצית, היה כאן בין מייסדי התיאטרון הקאמרי, משנת 1948 הופיע תיאודור ביקל באירופה, ובשנת 1954 היגר לארצות הברית. שם הוא נפטר בשיבה טובה בשנת 2015. וכאן נושר דיריגלט.